0: tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek
1: tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek tiek
0: 也没得接接的脚嘛。
2: 白马永熙是玉树州歌舞团的顶梁柱。这几年，他把三江源最原生态的山歌唱到了全国。无论是专业歌手还是业余爱好，他都会手把手的教。山歌不是光用嘴唱出来的。是心里面快乐的童年，是家人相互惦念，是记忆里温暖的情感所在。这些都是三四十年前父亲从草原上带回来的歌声。这里有白马永熙对童年、对草原最初的记忆。
0: 以前我小的时候没有电视什么什么，我没见过，就有一个录音机在这边有嘛。爸爸说啊、哦，那个好听，他们就以前知道呗，什么什么唱法，什么什么哪个调好听，听这个你听，就写哦好，我就跟着那个录音机子带我听。